Det var i 2024, altså for 2 år siden, at Tina Dickow og Niklas Sahl tog hinanden i armene, og så lavede de den her sang, der hedder Save Me. Nu skal vi høre Camilla Amelie, her kommer Little Darling.